0: اپنی اولادوں کو۔
1: اس طرح کی اولاد سے تو بے اولاد ہی ہونا ٹھیک تھا۔ پتہ نہیں میرے کس جنم کا پاپ ہو تم دونوں بھائی۔
0: کیا پتہ کون کس کا پاپ ہے۔ ارے میرا مطلب ہے انجنی کو دیکھیے، نئی فیکٹری کے لیے 7 لاکھ روپیہ دیا ہے اس کے باپ نے اسے۔
1: انجنی، انجنی جیسے اگر تم ہوتے نا جیون تو 7 کیا 70 لاکھ کا انتظام کرتا میں تمہارے لیے۔
0: پتہ نہیں کیا ضد ہے آپ کی۔ دیکھیے پتا جی، میں آپ سے آخری بار پوچھ رہا ہوں، یہ مکان آپ کو بیچنا ہے یا نہیں؟
1: ایک ہی جواب تم کتنی بار سنو گے جیون؟
0: ٹھیک ہے تو میں بھی آپ کی ضد توڑوا کر کے ہی دم لوں گا۔
1: حد سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو جیون، ایک کھوٹی کوڑی نہیں دوں گا میں تم کو، اور یہ مکان بھی کسی سنستھا کو دان کر دوں گا۔ کان کھول کر سن لو، اور نہ سن سکو تو نکل جاؤ اس گھر سے۔
2: ارے پتا جی کیا ہو گیا؟
1: اچھا ہوا تم بھی آ گئے، اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھ کر فیصلہ کر لو۔ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو شانتی سے رہو، ورنہ نکل جاؤ تم بھی، اور یہ بھی میں شام تک واپس آؤں گا۔
2: ارے کیا بات ہو گئی بھیا؟
0: ارے وہی ان کی پرانی ضد، گھر نہیں بیچیں گے۔
2: او تو کیا بات زیادہ بڑھ گئی تھی؟
0: ارے زیادہ، یہ تو کہو سمپت میں ہی اپنے پر قابو کیے تھا، ورنہ آج تو
2: اس طرح کام نہیں چلے گا بھیا، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ ایک دکان خریدنے کے لیے میری بھی بات چل رہی ہے ویویک نگر میں، مین مارکیٹ میں ہی دکان ہے، اور 3 لاکھ روپیہ پگڑی مانگ رہا ہے۔ اگر یہ مکان بک جائے تو مزہ آ جائے۔ وہ ہوٹل والے آئے تھے؟
0: ارے آئے تھے، 15 لاکھ روپے دے رہے تھے۔
2: 15 لاکھ؟ پھر
0: جی بات ہی نہیں کی اس بڑھو تمہارے باپ نے؟
2: آخر کیوں؟
0: نہیں بیچیں گے، ارے ہم سب کی قبر جو بننی ہے یہاں۔
2: 15 لاکھ؟ تب تو میں وہ کونی والی بڑی دکان بھی لے سکتا ہوں، 4.5 لاکھ روپے پگڑی ہے اس کی۔ اوفو، اس سمے پتہ نہیں کون آ گیا۔ کون ہے بھائی؟
3: ارے بھائی میں ہوں اودھیش۔
2: پتہ نہیں کہاں سے آ مرا یہ۔
0: سنو، پیسے ویسے ادھار مانگے تو منع کر دینا۔
2: ارے پہلے پچھلا ادھار چکائے تو۔
3: ارے کیا ہو رہا دوستوں، بڑا منہ لٹکائے بیٹھے ہو۔
4: بھابھی جی کہاں؟
0: بھابھی تمہاری بازار تک گئی ہیں۔
3: بڑے دکھی نظر آ رہے ہو، کیا ہوا؟
0: اب کیا بتائیں یار اودھیش، ہم دونوں کو پیسے کی ضرورت ہے۔ پتا جی سے مکان بیچنے کو جب بھی کہتے ہیں مانتے ہی نہیں۔ بس آج اسی بات کو لے کر کافی بک جھک بھی ہو گئی۔ آج تو انہوں نے ہم دونوں کو گھر سے نکل جانے کی بھی دھمکی دی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا یار کیا کریں۔ دھمکا رہے ہیں کہ یہ مکان کسی سنستھا کو دان کر دیں گے۔
3: لو یار پان کھاؤ۔ تب تو ایسا کرو، ایک سنستھا تم لوگ بھی کھول ڈالو۔
2: دیکھو اودھیش مزاق مت کرو۔
0: اچھا ایک بات بتاؤ، پتا جی کے رہتے کیا ہم لوگ اس مکان کو بیچ سکتے؟
3: جب تک وہ زندہ ہیں تب تک تو نہیں، میرا مطلب ہے ان کے رہتے۔
0: ارے یار انہیں ابھی کیا ہونے والا ہے، اتنی دور کی تو پھر بیکار ہی کی سوچنا۔
2: بتاؤ بھلا، اتنا پیسہ پاس میں ہے پھر بھی جیسے نہیں ہے۔
0: ارے جی تو کرتا ہے زبردستی ان سے مکان اپنے نام لکھوا کر بیچ ڈالا۔
3: اگر اس طریقے کے مورکھتائیں سوچنی ہے تو میں چلتا ہوں یار۔
2: ارے بھائی تم تو، بھائی تم ہی کچھ عقل کی بات بولو نا۔
3: بھائی طریقہ تو میری خرافاتی کھوپڑی میں ہے، پر ذرا مشکل ہے۔
2: اسمبھو تو نہیں ہے،
3: کدابی نہیں بالکل، کدابی نہیں۔ وہ نوجوت چکتسا کیندر کا نام سنا؟
2: وہ نوجوت چکتسک، اچھا اچھا وہ پاگلوں والا اسپتال، ارے وہاں جہاں وہ 2-3 بار چھاپا بھی پڑتا ہے،
3: اور اس کا آرڈن تو سرکاری دھن درپیوگ میں پچھلے سال گرفتار ہوتے ہوتے بچا تھا۔ تو ٹھیک ہے نا؟
2: ٹھیک، مگر یہ پاگل خانے کا کیا چکر ہے اودھیش بابو؟
3: دیکھو بھائی، اگر تمہارے پتا کو پاگل قرار کر کے اس پاگل خانے میں بند کروا دیا جائے۔
0: کیا بچوں جیسی باتیں کرتے ہو یار، ایک اچھے خاصے آدمی کو پاگل خانے میں بھرتی کیسے کروا سکتے؟
3: ایک آدھے پاگل کو تو بھرتی کروایا ہی جا سکتا ہے نا۔
2: یار کیا پہلیاں بجھا رہے ہو، سیدھی طرح یہ بتاؤ نا کہ کیسے سمبھو ہوگا۔
3: دیکھو اپنے پتا کو روز تھوڑا تھوڑا وہ چون دینا جو میں بتاؤں گا۔
2: کھا چکے وہ یہ چون۔
3: ارے کھانا تو کھائیں گے، بس اسی میں چٹکی بھر ملا کر دے دینا، مگر کھلانا ذرا پیار سے۔ اب پھر چمتکار دیکھنا، دھیمے دھیمے وہ شاریرک اور مانسک روپ سے بے حد کمزور ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ہی انہیں پاگل خانے میں بھرتی کرا

0: ఖైదీ నెంబర్ 150 చిత్రం కోసం జస్ప్రీత్ జాస్ పాడిన పాట అది. శ్రీమణి సాహిత్యానికి దేవిశ్రీ ప్రసాద్ సంగీతం అందించారు. ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం. ఇవ్వండి ఇవాల్టి చాయ్తో హాయ్ కబుర్లో. స్టూడియోలో సమయం 5:50 కావస్తుంది. మరికొన్ని క్షణాల్లో ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు.
1: ये आकाशवाणी है, अब आप वाजिदुल्लाह खान से इलाकाई खबरें सुनिए. सबसे पहले सुर्खियां. मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने तेलंगाना में अराजियात के मामलों पर कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया. रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि वो सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर रियासत के मफादात के लिए मरकज के साथ मिलकर काम करने तैयार हैं. ریاستی وزیر ہاؤسنگ پونگلٹی سرینواس ریڈی نے کہا ہے کہ غریبوں کے اپنے گھر کے خواب کو پورا کر کے ان کے خود اعتمادی اور وقار میں اضافہ کرنا عوامی حکومت کا مقصد ہے. اور وزیر ایس سی ایس ٹی ویلفیئر اے لکشمن کمار نے کہا ہے کہ غریب اور قبائلی طلبا کو معیاری تعلیم کے ساتھ بہتر سہولتیں فراہم کرنا ریاستی حکومت کا اہم مقصد ہے. اب خبریں تفصیل سے. تلنگانہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اپریش کمار سنگھ نے کہا ہے کہ ٹیلی کام، براڈ کاسٹنگ، ایئرپورٹ اور سائبر سے متعلق تنازعات کے فوری حل کے لیے ماہرین پر مشتمل نظام کی ضرورت ہے. حیدرآباد میں منعقدہ ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس موقع پر ٹی ڈی ایس اے ٹی کی چیئرپرسن جسٹس ڈی این پٹیل نے بھی خطاب کیا. بتایا گیا ہے کہ سائبر تنازعات میں 5 کروڑ روپے تک کے معاملات ایڈجوڈیکیٹنگ آفیسرس کے ذریعے جبکہ اس کے بعد کی اپیلیں ٹی ڈی ایس اے ٹی کے ذریعے حل کی جا سکتی ہیں. انہوں نے کہا کہ ماہرین پر مشتمل نظام کے ذریعے ہی تیز رفتار انصاف فراہم کیا جا سکتا ہے. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے لندن میں آکسفورڈ یونیورسٹی کو تلنگانہ میں تعلیمی پروگرام شروع کرنے کی دعوت دی. تلنگانہ رائزنگ کے نمائندہ وفد کے ہمراہ وزیر اعلیٰ نے یونیورسٹی کے نمائندوں اور ماہرین تعلیم سے تفصیلی بات چیت کی. انہوں نے حیدرآباد کو عالمی معیار کے تعلیمی مرکز کے طور پر ترقی دینے کے منصوبوں سے واقف کرواتے ہوئے کہا کہ یہاں ایگزیکٹو ایجوکیشن اور تحقیقی مراکز قائم کرنے کی اپیل کی. آکسفورڈ کے نمائندوں نے مثبت رد عمل دیتے ہوئے نوجوانوں کے ساتھ مل کر کام کرنے میں دلچسپی ظاہر کی. وزیر اعلیٰ نے انہیں دسمبر میں ہونے والی گلوبل سمٹ میں شرکت کی دعوت دی. حکومت نے واضح کیا ہے کہ ملک میں طلب پوری کرنے کے لیے شکر کے وافر ذخائر دستیاب ہیں. حالانکہ پیداوار کا تخمینہ توقع سے کم ہے. حالیہ دنوں میں شکر کی قیمتوں میں اضافے کے پیش نظر حکومت نے صارفین کو مناسب مقدار میں شکر کی دستیابی کو یقینی بنانے اور قیمتوں کو مستحکم کرنے کے لیے بیشتر اقدامات کیے ہیں. وزارت امور صارفین کے امور غذا اور عوامی تقسیم نے بتایا کہ وہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. گزشتہ ماہ 20 تاریخ کو شکر کی قیمت 48 روپے فی کلو تھی جو بڑھ کر جمعرات تک تقریباً 55 روپے فی کلو ہو گئی. وزارت نے کہا کہ حالیہ عرصے میں شکر کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ ایتھنول کی پیداوار کے لیے شکر کی منتقلی کو قرار دینا درست نہیں ہے. وزارت کے مطابق ایتھنول کی تیاری کے لیے منتقل کی جانے والی شکر کا حصہ 2022-23 میں تقریباً 12% تھا جو 2025-26 تک کم ہو کر تقریباً 9% رہ گیا.

0: گولکنڈہ کے علاقے میں فسیل سے 100 میٹر سے زیادہ فاصلے تک پھیلے ہوئے علاقے میں سرنگ برآمد ہوئی۔ اطلاع ملتے ہی ایس آئی حیدرآباد سرکل نے حقائق کی تصدیق کے لیے ایک ماہر آثار قدیمہ انجینئر، سرویئر اور گولکنڈہ قلعے کے انچارج پر مشتمل ٹیم کو موقع پر روانہ کیا۔ ابتدائی معائنے کے دوران معلوم ہوا کہ مسکرا ڈھانچہ سرنگ نہیں بلکہ مستطیل شکل کا ایک چیمبر ہے، جس کی لمبائی تقریباً 1.2 میٹر، چوڑائی 1.8 میٹر اور گہرائی 2.2 میٹر ہے۔ یہ گرینائٹ پتھروں سے تعمیر کیا گیا، جبکہ اندرونی حصے میں کھردرے پتھروں کی چنائی سے دیوار نما ڈھانچہ بنا ہوا ہے۔ ٹیم کو وہاں سرخ رنگ کے مٹی کے برتنوں کے چند ٹکڑے بھی ملے، جو بظاہر قرون وسطی کے دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابتدائی تحقیقات سے واضح ہوا کہ یہ ڈھانچہ سرنگ نہیں بلکہ ایک چھوٹا چیمبر ہے، تاہم تفصیلی تحقیقات کے بغیر اس کے اصل مقصد یا استعمال کا تعین نہیں کیا جا سکا۔ اے ایس آئی حیدرآباد سرکل اس معاملے سے ڈائریکٹر جنرل اے ایس آئی کو آگاہ کرے گا، اور منظوری ملنے کے بعد چیمبر کے مقصد اور استعمال کا پتہ لگانے کے لیے تفصیلی تحقیقات کی جائیں گی۔ اس کے تحت ہی آس پاس کے علاقے میں اسی نوعیت کے مزید چیمبرز موجود ہیں یا نہیں، اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ اے ایس آئی کے مطابق گولکنڈہ قلعہ کا بالا حصار حصہ ایک چھوٹی پہاڑی پر واقع ہے، اور قلعے کی فصیل کے اندر کئی دیگر چھوٹے ڈھانچے بھی موجود ہیں جو اس وقت عوامی ضروریات کے لیے تعمیر کیے گئے تھے، جبکہ گولکنڈہ قلعہ ایک رہائشی بستی کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اے ایس آئی حیدرآباد سرکل نے گولکنڈہ آرٹلری سینٹر کو ہدایت دی کہ مزید تحقیقات کے ذریعے اس دریافت کی حقیقت واضح ہونے تک زمین کو ہموار کرنے کا کام مزید آگے نہ بڑھایا جائے۔ لندن میں لیورپول سٹی ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اور فٹ بال کلب کے نمائندوں نے وزیر اعلی ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے لائف سائنسز، ٹیکنالوجی، کھیلنا اور تحقیقی شعبوں کے بشمول مختلف شعبوں میں تلنگانہ کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری میں دلچسپی ظاہر کی۔ معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے لیورپول کا نمائندہ وفد اکتوبر میں حیدرآباد کا دورہ کرے گا۔ اس شراکت داری سے ریاست میں مختلف شعبوں کی ترقی کو مزید تیز کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ آکاشوانی ہے۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے تلنگانہ میں اراضیات کے معاملات پر کانگریس حکومت پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ نامپلی میں بی جے پی دفتر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس نے دھرانی نظام ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن بھو بھارتی کے نام پر لاکھوں ایکڑ اراضیات کو لوٹا جا رہا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ رہائشی مکانات اور خانگی اراضیات کو غیر قانونی طور پر 22A ممنوعہ فہرست میں شامل کر کے عوام کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اراضیات سے متعلق مقدمات اور تنازعات کو حل کروانے کے لیے کانگریس کے بعض قائدین 30% تک حصہ طلب کر رہے ہیں۔ بعد ازاں انہوں نے بھو بھارتی اور 22A سے متعلق مبینہ بے قاعدگیوں کی ہائی کورٹ کے موجودہ جج کے ذریعے جامع تحقیقات کروانے کا مطالبہ کیا۔ کشن ریڈی نے واضح کیا کہ بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد گزشتہ 3 برسوں کے اراضیات کے لین دین کا اثر نو جائزہ لیا جائے گا۔
1: 22A నిషేధిత జాబితాలో ప్రభుత్వ భూములు, గ్రామకంఠం భూములు మాత్రమే ఉండాలి. కానీ రోజు ఏ రకంగా ప్రైవేట్ భూములను 22A కింద పెట్టి మరి ఎందుకు ప్రజలను వేధిస్తున్నారో రోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం చెప్పాలి. దుర్మార్గంగా ఈ ప్రభుత్వం ఈ రోజు పూర్తిగా భూ వ్యాపారాలను ప్రోత్సహిస్తా ఉన్నది. ఇటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తా ఉన్నాం.
0: ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ وہ سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر ریاست کے مفادات کے لیے مرکز کے ساتھ مل کر کام کرنے تیار ہیں۔ انہوں نے مرکز سے تلنگانہ کی ترقی کے لیے تعاون کرنے کی اپیل کی۔ آج ایک پروگرام کے تحت سدھی پیٹ ضلع کے اکنا پیٹ میں منعقدہ میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ ریاست کو ملنے والے فنڈز، منصوبوں اور منظوریوں کے لیے مرکزی حکومت سے بات چیت کرنے میں انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انہوں نے میٹرو ریل، آؤٹر رنگ روڈ، انٹرنل ریڈیل رنگ روڈز کے بشمول ریاست کی ترقی کے لیے ضروری دیگر اہم منصوبوں میں مرکز سے تعاون کی اپیل کی۔ ریاستی وزیر ہاؤسنگ پنگو ریڈی سرینواس ریڈی نے کہا ہے کہ غریبوں کے اپنے گھر کے خواب کو پورا کر کے ان کے خود اعتمادی اور وقار میں اضافہ کرنا عوامی حکومت کا مقصد ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے نظام آباد شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے مکانات کی تعمیر کے کاموں کا معائنہ کیا۔ وزیر موصوف نے راجیو گاندھی آڈیٹوریم میں 400 استفادہ کنندگان میں ڈبل بیڈ روم مکانات کے الاٹمنٹ کے دستاویزات تقسیم کیے۔ وزیر موصوف نے واضح کیا کہ جب تک ہر مستحق غریب خاندان کے اپنے گھر کے خواب کو پورا نہیں کیا جاتا، تب تک مرحلہ وار اندرما مکانات کی منظوری کا عمل جاری رہے گا۔ اس پروگرام میں حکومت کے مشیر سدرشن ریڈی، ایم ایل سی مہیش کمار گوڑ، ایم ایل اے دھن پال، سوریا نارائن گپتا اور دوسرے موجود تھے۔ ریاستی وزیر ایس سی ایس ٹی اے لکشمن کمار نے کہا ہے کہ غریب اور قبائلی طلبہ کو معیاری تعلیم کے ساتھ بہتر سہولتیں فراہم کرنا ریاستی حکومت کا اہم مقصد ہے۔

0: وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت بنگلہ دیش تعلقات باہمی مفادات پر مبنی ہونے چاہیے۔ بی جے پی وزیر اعظم نریندر مودی کی سالگرہ کے موقع پر پورے ملک میں ایک ماہ طویل سیوا سنکلپ ابھیان چلائے گی تاکہ عوامی خدمت کے تئیں ان کے عہد کو اجاگر کیا جا سکے۔ برکس ملکوں کے نوجوانوں کے امور کے وزراء نے تعلیم، ہنرمندی، اپنے کاروبار، اختراع اور سماجی ترقی میں نوجوان افراد کے لیے موقعوں کو وسعت دینے کی خاطر مشترکہ بیان منظور کیا ہے۔ اڈیشا میں خلیج بنگال کے اوپر موسم کی تبدیلی کے زیر اثر بارش کا زور بڑھنے سے سیلاب سے متاثرہ ضلعوں کے لیے تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ اور بی ڈبلیو ایف بیڈمنٹن عالمی چیمپئن شپ میں ٹریسا جولی اور گایتری گوپی چند کی بھارتی خواتین کی ڈبلز جوڑی نے کانسے کا تمغہ جیت کر تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج شام نئی دلی میں بی جے پی ہیڈ کوارٹرز پر پارٹی کے نئے مقرر کیے گئے قومی منصبداروں کے ساتھ گفتگو کی۔ بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین کے ساتھ ساتھ اس میٹنگ میں پارٹی کے قومی نائب صدور اور جنرل سیکرٹریوں نے بھی شرکت کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ تنظیمی میٹنگیں نئے خیالات اور نظریات سے وابستہ ہوتی ہیں جن کا مقصد پارٹی کو مستحکم بنانا اور عوام کے ساتھ رابطوں کو بڑھانا ہوتا ہے۔ بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین نے آج نئی دلی میں پارٹی ہیڈ کوارٹرز پر نئے مقرر کیے گئے قومی منصبداروں کے ساتھ میٹنگ کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر بی جے پی صدر نے کہا کہ بی جے پی ٹیم پارٹی کی بنیاد کو وسعت دینے کی خاطر پورے عزم اور لگن کے ساتھ کام کرنے کی پابند ہے تاکہ بھارت کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے عزم کی تکمیل کی جا سکے۔ جناب نتن نبین نے بتایا کہ میٹنگ کے دوران بی جے پی نے وندے ماترم کی تعظیم اور اس کے تاریخی ورثے کی حفاظت کے تعلق سے ایک قرارداد بھی منظور کی۔ اس میں پارٹی نے اس مہینے کی 19 تاریخ کو کیے گئے کانگریس ورکنگ کمیٹی کے فیصلے کی مذمت کی اور سختی کے ساتھ مخالفت کی، جس میں اس نے کانگریس کے پروگراموں میں وندے ماترم گائے جانے کو اس کے پہلے 2 انتروں تک محدود رکھنے سے متعلق 1937 کی قرارداد پر عمل کرنے کا اعادہ کیا تھا۔ بعد میں نئی دلی میں میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے بی جے پی کے قومی جنرل سیکرٹری ونود تاوڑے نے اعلان کیا کہ بی جے پی وزیر اعظم نریندر مودی کی سالگرہ جو 17 ستمبر کو منائی جائے گی، اس سلسلے میں پورے ملک میں ایک ماہ طویل سیوا سنکلپ ابھیان چلائے گی، جس میں عوامی خدمت کے تئیں ان کے عہد کو اجاگر کرتے ہوئے لوگوں، خاص طور پر نوجوانوں کو خدمت کے کام انجام دینے کے لیے حوصلہ افزائی پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ جناب تاوڑے نے کہا کہ اس مہم کے دوران گجرات کے وزیر اعلی کی حیثیت سے جناب مودی کے حلف لینے کو 25 سال بھی پورے ہو جائیں گے۔ جناب مودی نے 7 اکتوبر 2001 کو گجرات کے وزیر اعلی کی حیثیت سے حلف لیا تھا اور انہوں نے بتایا کہ پارٹی وزیر اعظم مودی کی شخصیت سے وابستہ خدمت کے جذبے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اس مہم کے تحت مختلف سرگرمیوں کا اہتمام کرے گی۔
1: ایسے آنگن واڑی سمان ایوم ماترو سنواد کاریکرم کا آیوجن کیا جائے گا اور دیش بھر کی سبھی 14 لاکھ سے زیادہ جو آنگن واڑی ہے وہاں تک پارٹی کا کاریکرتا پہنچے گا اور جس سیوا بھاؤ سے کام کرنے والی وہاں ہماری ماتا بہن ہیں ان کا سمان سوبھاوک تک کیا جائے۔
0: بی جے پی وندے ماترم کے بارے میں بیداری پھیلانے اور اس کے استعمال کو بڑھاوا دینے کے لیے پورے ملک میں ایک مہم چلائے گی۔ آج نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے بی جے پی کے ترجمان سمبت پاترا نے کہا کہ نئی دلی میں پارٹی کے نئے مقرر کیے گئے قومی عہدیداروں کی پہلی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ ترجمان نے نئی دلی میں کانگریس پارٹی کے ہیڈ کوارٹرز میں ایک پروگرام میں 2 انتروں کے بعد ہی وندے ماترم گائے جانے کو مبینہ طور پر روکے جانے پر کانگریس پارٹی پر سخت نکتہ چینی کی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے مغربی بنگال میں سلی گڑی کے سکنا علاقے میں آج ایک ساحلی تفریحی مقام پر سرکردہ گورکھا رہنماؤں کے ساتھ اہم میٹنگ کی۔ اس میں ریاست کے چیف سیکرٹری منوج اگروال، رابطہ کار پنکج سنگھ، لوک سبھا کے ممبر پارلیمنٹ راجو بشت، راجیہ سبھا کے ممبر پارلیمنٹ ہرش وردھن ٹرنگلا اور کچھ دیگر گورکھا لیڈروں نے شرکت کی۔ میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے